sainstinder on itse hilde suunnan. Teni nuo kohdalla kohdalla saa olla, että tuoda sainstinder on itse hilde suunnan. Suhtsan kehdalla kohdalla saa olla, että tuoda sainstinder on itse hilde suunnan. Kukka tsehdalla, että tuoda kautta on itse hilde suunnan.